Mina ame sia ɖe gbesese ɖe trɔna dziɖuɖu ƒe ame. Na ame si nye gbagbãvɔ dzona zayame. Anye nu si mawo dza wɔ tsɔ ƒe be dzesi tsɔ ŋdi ka ye amega ŋlɔ bo be mi le fi ya ŋdi mega adre kple afã mawo ƒe ame aɖe mawo do agba ne tatatata. Edzi bi aɖe naɖe si nu siwo mawo nɛ akɔ na mi ne la va me la va ma nye la manɔ fi ma wo hã nɔ fi ma le yesu ƒe ŋkɔ me ega ŋlɔ be tsɔ ke le fia si mea miagba ɖo ŋkunu be gabu me ke eye esi le gbɔnua ɖi kpe ame geɖewo va eye ame siwo ɖo dɔléle ƒoxi geɖewo le ŋuti kplɔ va mawo ya ale be na numɔtsɔa le yesu ƒe ŋkɔ me mina miado gbe ɖa fofo mida kpe no zeya me midzra wo ŋkɔ le nu siwo katã le wɔ na mi gbeta miedzi miaka fo ŋkɔ le wo dɔla ƒe agbeta mia fofo gbɔgbɔmetɔ la miaƒo nɔlagã disike ƒe ɖo anyi la efo ekpe ɖe ŋuti aƒetɔ le doe nuse aƒetɔ mido gbe ɖa be wo nuse geɖe ne yema le yesu ƒe ŋkɔ me fofo mido gbe ɖa me sia yi zã mea be adɔlɔ fofo agbatrɔ fɔ tsɔa ami sisi geɖe nuse geɖe memenove geɖe kple wo nuse geɖe le dzi le yesu ƒe ŋkɔ me efo yi gbe le gbe dom ɖa be nu siwo katã le ne be nena mia mebe mi ma bo ɖeke o miaxɔ nu sia nu le yesu ƒe ŋkɔ me efo mi le gbe dom ɖa biabia bena aƒetɔ esi miayi zãya mea la kpɔtɔ anɔ ŋkunu dɔ le mia me miatrɔ va tsɔ aɖi ɖe ase geɖe ku ɖe wo dɔmenyo ŋuti efo mi do gbe ɖa bena aƒetɔ le míaƒe subɔla siwo kpata le zã hadzilawo kple ame siwo katã le zã hadɔlawo katã fofo kpɔtɔ gblɔm ɖe agbe ne woanɔ sese be tsɔa woava awɔ wo gbetɔ le yesu ƒe ŋkɔ me esi le kpe ɖe mia ŋuti elilikpo me kɔ na mi gbea fofo gba kpe ɖe mia ŋuti tsɔ hã elabena míaxɔ nu siwo katã le asiwo la woayɔ agbã go na mi fofo akpɛnɔ geɖe elabe mi nyame le ɖo ŋuti yesu ƒe ŋkɔ me mido gbe ɖa le ame sese ɖe.